Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. E baraba soto kababo. E baraba soto kababo. Yawaya. Now listen. Why are titi in Trini? The ancient of days. Akabaraba sata kaba. Ikobaraba sata kaba. And also, titi Trini. Yami. Hilevo. Yawa. Yeah. Oh.

hear your fubu awo ma. Wana opesi uju kwae. Wana awarose. Wana eduma sem. Wana edema ewo.